0: Hosi kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang. Ya
1: ya ya ya ya.
0: Turun.
1: Ya ya ya ya ya.
0: Cai kuang makawan den kono. Cai dia kabudi ang jo den. Salapir saka tiduran nang jo den. Tapi akhirnya bau kuang lapie juo.
1: Sabar, sabar kawan, sabar.